Anna Jesus woman, hey. Yamani wani ma faswa mayano. Ali ayeswa ye wobi biara nyebija. Wobi biara.